0: taronga senegal ak doudou mbay
1: ay ca mi ngi non li nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko jërëjëf sama rek di aji fatou bari ay ca gaay destination 12h ama monte il est 10h37 minutes gaay ay ca ma defal len semi retro avant deuxième partie bi Ousmane Seck dañ ko gëjë dégg Ousmane wayel fi ci radio senegal